0: suñu bekk kan ni lim bind ci ay kamil moy
1: wa takallir hamtarna fa